0: wewe Israeli, Subway, nzanire kaburimbo ngaho, unzanire n'amatafari, kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye.